Labvakar! Šodien es tev pastāstīšu stāstu par Īstādu, kur dzīvoju brāsā netālu no vilciena stācijas. Blakus lielajiem kapiem tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Pēcpusdienā būs pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzspīpējiet. Ja tu vēl nav bēn, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs zināt.

plašāk uzstādīt rokām. Mums ir divdienas gaidīja. Zāle viņai tiešām bija lieliska. Četri domu, tu vairs nesaproti, ka pilnīgi neko. Tu pat nevairs nesaproti, kur atrodies. Bet tu vienīgais, ko zini, ka tu atrodies.